Барабанның беренче тибеше белән бер аяк җиргә кагыла. Аннары бер кул һавага күтәрелә һәм гәүдә музыка ритмына кушыла. Төрки дөньяда бию дала төннәреннән туйларга, язгы җыен бәйрәмнәрдән ат чабышларына кадәр тормышның эшеннән сөзелеп бүгенге көннәргә хәтле барып җиткән. Анадолуның халай биюеннән алып, Азербайджанның яллы биюенә кадәр, Төркистаннан алып Кавказга кадәр һәр төбәк бу уртак мираска үз төсмөрен өстәгән. Кайвакыт аяклар үз сүзен әйтә, кайвакыт куллар, ләкин барысы да артында бер үк хис бар, бер үк ритмда очрашу һәм хәрәкәтне үткәннән киләчәккә алып бару. Төрки дөнья бөйләрен тикшергәндә, географик яктан ерак урнашуларына карамастан, көчле уртаклыклар күрәбез. Шуларның иң мөһиме бию еш кына шәхси чыгыштан күбрәк коллектив хәрәкәт булып тора. Анадолуның халай биюендә, Азербайджанның яллы биюендә һәм Урта Азияның төрле төркем биюләрендә кешеләр бер үк ритмда кулга кул тотынышып яки иңгә иң куеп бергә җыйлалар. Шуңа күрә бию миннән күбрәк безне аңлата. Бу куллар хәрәкәтнең бер өлеше генә түгел, ә бердәмлек һәм буыннар арасындагы бәйләнеш символыдыр. Табигат, атлар һәм көндәлек тормыш эзләрен үз эченә алган халай, хорон, зәйбәк, яллы һәм Төркистан биюләре төрле формада, төрле шәкелдә булырга мөмкин, ләкин алар барысы да бер үк мәдәни тамырлардан торган төбәкләрнең тарихы һәм яшәү рәвеше белән формалашкан уртак мирасны чагылдыра. Төрки дөньяда биюнең иң көчле чыганакларының берсе – табигат. Дала киңлеге, тауларның бөеклеге, кошларның очышы, атларның чабышы һәм җил хәрәкәте биюләренең тән телендә чагыла. Төркистанның кайбер биюләрендә кошларның, атларның һәм табигатның хәрәкәтләре кабатлана. Шулай итеп, кешеләр үзләрен табигаттан аерым түгел, ә аның бер өлеше итеп күрсәтә. Атның төрки мәдәниятдәге тирән урыны бирәктә биюләрдә чагыла. Кайбер биюләрдә, мәсәлән, казакларның кара җыргысында атның йөрүше һәм йөгерү ритмы тәндә яңадан җанлана. Ир ат һәм хатын-кыз биюләрендә һәр төбәкнең үз эстетик хисләре алгы планга чыга. Кайвакыт көч һәм кыйгылык, кайвакыт нәфислек һәм нечкәлек хәрәкәтләрдә чагыла. Үзбәк һәм уйгыр биюләрендә куллар, барбаклар һәм беләзекләр сөйләшә кебек. Ә Анадолу һәм Кавказның кайбер биюләрендә аяклар һәм көчле тән хәрәкәтләре үзәк урынны алып тора. Бу үзгәрешән хәрәкәтләр артында исә уртак булган нәрсә ул да булса кешеләрнең табигать һәм үз хисләре белән урнаштырылган бәйләнешләре. Үзбәкстанның лезги биюе, биюшенең эчке дөньясын кул, җилкә һәм йөз хәрәкәтләре аша чагылдыручы мөһим юлы. Бу биюне музыканың күренекле төренә әйләндерә. Төрекмәнстандагы күч демпти исә җәмгыятьнең уртак дулкынлануын җилкә һәм кул хәрәкәтләре аша чагылдыра. Ул туйлар, бәйрәмнәр һәм җыеннарда саклана, кешеләрне бер үк ритмда берләштерә. Азербайджанның елли биюе, аның җәмгыяте кулга кул тотынышып һәм янәшә хәрәкәт итеп, бердәмлек һәм терәктәшлекнең көчле символы булып тора. Анадолу халаенда исә барабан һәм зурна озатуында бер сафта шашкан кешеләр һәр адымда ышаныч һәм бергә эшләү рухын белдерә.

0: Zeybekdə isə sızılğan qollar, duru baş həm əkrin adımlar batırlıq, iri həm şəxsi pozisiyanın təntilinə əyləndi. Qozaq həm qırqız mədəniyyətlərində büyü, otlar, tobiqət, avşılıq həm köçmə turmuş yoxun tusunu çoxuldur. Ətdən, gündəlik turmuş həm dola xərəkətlərin sözsüz hekayəgə əyləndir. Otnın jidisiləgi, Тауның дықлығы хәм Түркістанның кеңінігі бүйу ритмына қошылы. Ойғыр бүйілерінде қоллар, білезіклер хәм бармақлар өзәк орынны ола. Хатта ең кішкіне қаракетті музыканы иқтібар өзәгіне қойушы нәфес шағылышқы әйләндірі. Шәйір мәдәниеті тарих дуабында орнаштырылған мәдәни мүнәсәбәтлер хәм бай музыкал мирас өзләрін өз ішін алған бұ бүйілер төрлі географияларда өсіш алған, ләкин ортақ мәдәни рухыны гәүдәләндірген түрки дүнияның бай бию мирасын аша. Бу мисалларның барысына да қараған шақты, түрки дүниядағы биюләрнең ортақ яқларының бары тик хәрәкәтләрдә генә булмавын күрәбез. Биюләрнең ортақ яқлары кешеләрне җәмгыять белән бәйләүендә, тойларда Киев белән кәләш тирәсендә уйналган уйннарда шатлык бар. Язгы бәйрәмнәрдә яңадан туу бар. Сугышчы фигураларында батырлык бар. Табигатьне кабатлаган хәрәкәтләрдә кешеләр һәм табигат арасындагы бәйләнеш бар. Төркем биюләрендә бердәмлек бар. Кыскасы, бию хәрәкәт аша тормышның үзен огната. Төрки дөньяда бию үткәнне музейда саклау урыны, аны кабат яшәтә, яңарта. Бала өлкәннәрдән өйрәнгән беренчә адымны кабатлаганда ул биюне генә түгел, ә гаиләсенең һәм халкының мәдәни мирасын да өйрәнә. Яшьләр һәм картлар бер үк ритмда ошашканда, буыннар арасында күренмәс күпер салына. Чөнки бию теле бер кашанда искерми. Сүзләр һәм шикләр үзгәрсә дә, барабан тавышы һәм аяк тавышы яңадан үз ритмын таба һәм кешеләр үткәнне һәм киләчәкне бер үк хәрәкәттә берләштерә. Анадолу туйларыннан алып, Кавказ тауларына кадәр, үзбәк биюче сенең бармак очларыннан алып, төркмәннәрнең күмәк хәрәкәтләренә, Қазақ даласы ритмнарынан алып, Түркістан күйлерден қадар. Биюләрнең исемләре һәм рәвештәре, шәкелләре үзгәрсә дә, алар йөрткән уртак рух яшәүен дәвам итә. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшу тезмәбездә бүген без төрки дөнья биюләренә тукталдыбыз. Далалардан тауларга, туйлардан бәйрәмнәргә, Атларның ритмынан алып, кеше йөрәгенең тибешенә кадәр сузылган бу бөек мәдәни сәяхәттә без биюның хәрәкәтенә түгел икәнен күрдек. Бию ул үзенчәлек, бердәмлек, шатлык, кайгы алдында яңадан күтәрелү һәм бәлки иң мөһиме кешенең үз тарихын онытмас өчен ясаган адымыдыр. Тапшу тезмәбезнең киләсе чыгарылышында Төрки дөньяның башка почмагында башка тавыш, башка тез һәм башка мәдәни мирас белән очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.